0: To je bio današnji leitmotiv retro ljeto uz disco hitove koji i danas zvuče jednako svježe i energetično.
1: A za kraj vas ostavljamo uz još jednu domaću stvar koja savršeno zatvara ovaj ljetni ugođaj. Moja prva ljubav grupe Haustor.
0: S vama su
1: Domina Dužević
0: i Andreja Petrušić. Do slušanja.

0: To je bio današnji leitmotiv retro ljeto uz disco hitove koji danas zvuče jednako svježe i energetično.
1: A za kraj vas ostavljamo uz još jednu domaću stvar koja savršeno zatvara ovaj ljetni ugođaj. Moja prva ljubav grupe Haustor.
0: S vama su
1: Domina Dužević
0: i Andreja Petrušić. Do slušanja.